0: Ngoite man kasarani ngoja mwange na wale maboishe in matiatu guju ogi ngoite iwe
1: konusu
0: whisky give komi sa sabana ba game boy kota ya gori matiatu taule kige uso we ngomi sa tisane ba game boy kule yong ngabirji si kasam kodi nyere nmwenyewe oli jige nga kibare na ba ule itamanu
1: eh
0: kogi kibirji man kia wase kityo ke lejen matiatu siya tani wewe oh lejen matiatu konozi mido
1: eh
0: ngugai ya mwani jubi je guno ngalibu anas ngalegi yomioli kimu tu yemiru yot magoi us
1: eh
0: gita
1: eh
0: kiwango I sai kawa bae jemeru yota kwa nene kwa olwi wewe kaka mdinga huko nga kiamua ukweli
1: ehe
0: itabele kwa jebio seta matias
2: tuwe na kemo the digital man kubo toki salve aywe tam kap singer.